Pāke kaka maile Hapa Light Express in ua toi whāmon afa minu tolo tolo tāna ole tu la eiba. Pua kalame manu le tāna rui na Samoa. Sāna rei mō tātou telefon. Sunga se ilu malau pia maile.